Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 25
2: июня.
3: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 25.
2: 25.
0: Июня.
2: Июня.
4: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 25 июня.
4: Июня.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

lampless. Lampoon. Ну, клумати не темний, клумати темний в переносному смислі. Мрачний настроєння.

0: Харнес, так чи що це?
1: Харнес.
0: А, не так пишеться.
2: Remember to throw back the ones that talk. You can't eat those.
0: Mm-hmm.
2: Just remember to throw back...

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 25-е.
2: 25-е.
1: Июня.
2: Июня.
3: У Києві 22-га година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу. Everything you always...

0: Сегодня пятница.
1: 26 июня.
2: Июня.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.